ناشتہ وغیرہ کرایا جائے گا، اس کے بعد اس قافلے کو کشمیر ایڈمنسٹریشن کے حوالے کر کے آگے کے سفر پر روانہ کیا جائے گا۔ فی الحال یہ یاترا بڑھ رہی ہے، باقی ٹریفک کو آج چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو کل شام جموں سے ٹریفک چھوڑا گیا تھا رات دیر سے، تو وہ ابھی گزر رہا ہے کشمیر کی طرف۔ اب اس کے بعد کسی قسم کا بھی ٹریفک کو نہ کشمیر سے جموں کی طرف جانے کی اجازت ہوگی اور نہ جموں سے کشمیر کی طرف آنے کی اجازت ہوگی، کیونکہ دو جگہوں پر

کے نظام کو مزید متحرک بنائے گا۔ سعودی عرب اور 13 دیگر ممالک نے مغربی ایشیا میں اہم آبی گزرگاہوں میں جہاز رانی کو تحفظ فراہم کرنے کی خاطر بحری دفاعی اتحاد کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ میں حماس اور دیگر مسلح گروپوں کو مکمل طور پر غیر مسلح کرنے کے لیے معاہدے کا اعلان کیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ نے آئندہ 48 گھنٹے میں گجرات کے مختلف حصوں میں انتہائی شدید

وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں کل سلامتی سے متعلق کابینہ کمیٹی کی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں مغربی ایشیا کی صورتحال کے چلتے مختلف محکموں اور وزارتوں کی طرف سے کیے جا رہے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر عوامی مفادات کے اقدامات کی تیز تر عمل آوری کو یقینی بنانے کے لیے بہتر نگرانی اور تال میل کی ضرورت پر زور دیا۔ انڈین چیمبر آف کامرس جموں کے چیئرمین راہل سہائی نے کل لوک بھون جموں میں لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی، جس دوران جموں کشمیر میں تجارت کو فروغ دینے سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ٹریڈ سیل بی جے پی جموں کشمیر کے کنوینر اور ٹریڈرز ایسوسیشن ترکوٹا نگر کے صدر نے بھی ایل جی سے ملاقات کی۔ انہوں نے ایل جی کو نشہ مکت جموں کشمیر مہم میں اپنا بھرپور تعاون دینے کا یقین دلایا۔ دریاسنا نیشنل سیکورٹی گارڈ کے انسپکٹر جنرل آپریشنز میجر جنرل مکیش بانوالا نے بھی ایل جی کے ساتھ ملاقات کی۔ تعلیم کی وزیر سکینتوں نے کہا کہ ان کے محکمے نے کئی اصلاحات شروع کیے ہیں تاکہ اساتذہ کی ترقیوں اور دیگر معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جا سکے۔ ان باتوں کا اظہار وزیر موصوفہ نے کل ایک روزہ ٹیچرز کنونشن کے دوران کیا، جس کا اہتمام جموں کشمیر ٹیچرز جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ نے لیکچراروں کی 594 اسامیوں کو پبلک سروس کمیشن کو ریفر کی ہیں تاکہ محکمہ میں خالی پڑی لیکچراروں کی اسامیوں کو جلد پر کیا جا سکے۔ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا بالتل کے

ملتوی کر دی گئی۔ حیدرآباد پولیس نے وزیراعظم نریندر مودی کے خلاف قابل اعتراض مواد پھیلانے کی بنا پر میٹا انڈیا کے اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے۔ سی جے پی کے احتجاج کے دوران زخمی ہونے والے دلی پولیس کے عملے کے کنبے والوں نے انصاف کی مانگ کی ہے اور مظاہروں کے دوران اور زیادہ تحفظ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں پاکستانی فوج پرامن احتجاج کرنے والوں کے خلاف